0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerne.
2: Morgenshowet. God morgen!

Louis Tomlinson heter han. Syng låta Lemonade for oss mandags ettermiddag. Håper du har det fint. Vi skal teste dine filmkunnskaper. Vi har jo ukeskonkurranse. De her har faktisk vært I to uker. Kinokonkurransen vår, der vi stiller et spørsmål, og du kan stikke av med gratis billetter hos Odeon Kino. Og denne uka spør vi, hvilket år kom den første The Devil Wears Prada-filmen? Hvilket år kom den ut, den første, altså? Har du svaret på det, send det til oss på en melding på Messenger. Skriv kino først, og så skriver du det du tror svaret, og legg ved telefonnummeret ditt.

0: har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.